0: snioliai paprašu namų.
1: Na, namų?
0: Pasamėdų, aš kirpiu tu snioliai.
2: Ai.
0: Reikus nusabė leipiai moity. Ta kova voba za tebe.
2: Pabu medykė savo.
0: Pabėl zogrebulį savo šmorką.
2: Ko morką?
0: Kaip būlėjau, bičiu.